Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sambahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa ila jami'il anbiya wal mursa as-sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wasufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asma'in wa ila jami'i ahli al-kubur min al-muslimin al-muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anjili rahmata wal mafirata ilahim Allahumma nabir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nuba jami'i khawanina minal muslimin al muslimat wa mu'minin wa mu'minat ala ahya'i minhum wal ambat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma ya Allah sambit imanana wa nabir kulubana wa salimna fi dunya wal akhirah Allahumma nabir kulubana bi nuri hidayatika kama nawata andu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya hamar rahimin Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalah wa syifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima bidini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Allahirid wassalamatasima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala azwaji wa durriyati wa ala jami'i nabiyin wa mursalin wal malaikati wal muqarabin wa jami'i batillahi salihin adata ma'antarati sama'u mundu bainaita wa salli ala Sayyidina Muhammadin adata ma'ambatati al-adu mundu ta'a.

dua, tengah-tengah. Enten sing tulisane biasa ni ma ta'lamu wa tarku li sayin ma ta'lamu. Iku sing wa tarku iku salah. Benere wa tarka. Sik tulisane wa tarku iku diwai. Ku salah ngarokati. Asalukal akhda. Biasa ni mata alamu watarka risai mata alamu wasalu kata kafula ya. Wal makhroja wal falaja ya, bangun. Allahumma inna li dunubang fima baini wa bainak wal nubang fima baini wa bainak halkik. Allahumma ma kana laka min afafirhu wa ma kana min li khalqika fatahammalhu anni wa agnini bifadika innaka wasi'ul maghfirah. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'min bita'atika badani wa khalis min afitani sirri waswa bi'tibari fikri waqini syarra wa sawisi syaitan wajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaiya sultan. Ini saya terus. Allahumma inni asaluka min khairi ma ta'lamu wa udubika min syari ma ta'lamu wa suwika min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma arhamni min zamani hadha wa idaqil fitani wa tatawli ahli syurati alaya wa sit'afim iyaya. Allahumma jani min kafiyadin mani wa khijin hasin min jami haqika hatta tubalighani ajari mu'afa. Sampai niki ditengerin intihau wirdi yaumil isnen. Wirdan hari isnen mandekene kene. Mandekene hatta tubalihwani ajali mu'afat.